He te tiri e te tā e te Māria. Ko tau ngā kai whakarono. I tauri mai o ko tau talinga. Te whakarono i tēnei hōtaka. Te haurungo tō matarau. Tēnei rā te mihi whānui atu kia ko tau. Engari ko te kōrero ai whakakapi. Kawa rā ko tau wale wale te hokimai a te rā wiki. Ki te ngā ke o enei kōrero e pāna kia whina kupa. O te hokianga. Whakapau karakia.